Danas je evo 20. maj, srijeda je, 7 sati i 5 minuta. Naravno, idemo se lagano razbuditi, spremiti za novi radni dan. Evo jutro u našem gradu, a i u Bosni i Hercegovini je svanulo onako sunčano, lijepo, toplo, tokom dana bit će ugodno. Temperatura zraka će se kretati između 20 i 26 stepeni. A vrijeme kao i danas očekuje nas i narednih nekih desetak dana, kažu meteorolozi. Evo, uživat ćemo svakako u lijepom vremenu. Kiše su trenutno iza nas. Naravno, u jutarnjem programu do vas ćemo donijeti prvi pregled servisnih informacija i nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ali prije toga slijedi još dobre muzike. Idemo se razbuditi, nakon toga ponovo smo zajedno. Još jedan put dobro jutro i lijep pozdrav iz našeg studija.

0: Radio Goražde.
1: Sedam je sati i 15 minuta. Još jedan put dobro jutro i lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. Vrijeme je i za prvi pregled servisnih informacija za 20. maj. Jutro lijepo i sunčano, onako pravo proljetne jutro. Danas u Bosni, kažu meteorolozi, malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz rečne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slabi do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 stepeni. A biometeorološka prognoza je relativno povoljna, mada će u Bosni povećana na oblaka i povremeni pljuskovi u drugom dijelu dana remetiti ugođaj i uzrokovati uglavnom lošije raspoloženje kod većine ljudi. Umjerene temperature uz povremene sunčane periode ipak će ublažiti negativne efekte lošijeg vremena. U Hercegovini sunčanije je većim dijelom dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene, pri tome bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Da vidimo kakvo je stanje na putevima i šta kažu iz Bihamka. Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima do održavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Dok je za vozila preko 3,5 tone, saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoze na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, u vremenu od 8.30 do 15.30, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanje vozila. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama, Banja Luka 2026. za sva vozila, osim za autobuse, obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od 20. do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Naravno, to bi bio prvi pregled servisnih informacija. Poštovani slušaoci, za današnji dan polako vozite, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju. A u nastavku slijedi još dvije pjesme. Nakon toga do vas donosimo aktuelne vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Još jedan put dobro jutro od Aldina i Denisa.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: I dalje pratite jutarnji program Radio Goražda, poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro. Prelistali smo internet portale i za vas izdvojili nekoliko vijesti. BHRT piše, u Kiseljaku je posljednji slučaj femicida ponovo otvorio pitanje zaštite žena i efikasnosti institucija. Predstavnice organizacija za prava žena upozoravaju da zakonski okvir postoji, ali da njegova primjena u praksi često izostaje, dok su iz parlamenta najavljeni dodatni koraci kroz analizu dosadašnjih slučajeva femicida. Nakon obustave saobraćaja preko starog graničnog prelaza Gradiška zbog oštećenja mosta na Savi, novi granični prelaz u Gradišci privremeno je otvoren za međunarodni promet putnika i roba. Uprava za indirektno oporezivanje izvršila je privremeno premještanje carinskog referata kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja, pišu Vijestiba. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, čime je otvorena amandmanska faza i nastavak parlamentarne procedure. Istovremeno, predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku, pišu BHRT. Klik prenosi, američki predsjednik Donald Trump ponovo je upozorio Iran na mogućnost novih vojnih udara ukoliko ne dođe do napretka u pregovorima.

0: pregovorima. Istovremeno, diplomatski kontakti između dvije strane se nastavljaju uz posredovanje regionalnih aktera. U sportu londonski klub Arsenal osvojio je titulu prvaka Premier lige. Nakon 22 godine čekanja, titula je potvrđena nakon remija Manchester City-a protiv Bournemouth-a, čime su topnici osigurali nedostižnu prednost kolo prije kraja prvenstva. Danas su u Bosni malo da umjereno oblačno, po kotlinama i uz rečne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini sunčano vrijeme. Temperatura zraka iznosit će između 20 i 26 stepeni. Toliko, dragi naši slušaoci, za ovaj dio jutarnjeg programa. Sa vama smo ponovo iza jutarnjeg sevdaha. 7 sati i 31 minuta.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.

8 je sati i 6 minuta. Još jedan put dobro jutro i lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. Sa vama su Deniz i Dina u studiju i režiji. Tu je naša urednica Jasmina Čohodar, kolegica Sarah Bešlja, naravno, a nešto malo kasnije pridružit će nam se kolega Adis Kudin. Sa vama smo do 19 sati večeras. Evo, došli smo do sredine još jedne radne sedmice, onako dani lagano idu prema vikendu. Ako ste se umorili, uživajte uz program Radio Goražda. Mi ćemo svakako se potruditi da opustimo atmosferu, naravno razveselimo ako ste slučajno neraspoloženi, ne daj Bože. A kako nas možete pratiti? Pa vrlo lako, putem svih online streaming servisa ili na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba, a tu smo dosta i aktivni, objavljujemo dosta informacija, a aktivni smo i na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. Zapratite nas, pišite nam ako imate neki problem, nešto vas zanima, ako imate neku muzičku želju. Evo, tu smo danas da ispunjavamo sve vaše želje, a vi ste naravno bio dio našeg programa tokom cijeloga dana. Što se tiče ekipe, dakle, mi smo spremni za novi radni dan, a i vrijeme je onako baš lijepo i spremno. Kažu meteorolozi, danas će biti sunčano u prvom dijelu dana, a poslije podne nešto malo više oblačnosti, a temperatura zraka iznosit će između 20 i 26 stepeni. A kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana, evo, govorimo o tome u nastavku programa. U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, biće oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno i olujan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26 stepeni. U petak 22. maja u Bosni umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana i dalje nestabilno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno i olujan. Jutarnja temperatura u petak između 6 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 27 stepeni. U subotu prvog dana vikenda sunčano vrijeme nas očekuje uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti samo ponegdje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura zraka u subotu između 6 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 27 stepeni. Toliko za ovo kratko javljanje, dragi naši slušaoci. 8 je sati i 9 minuta. U nastavku slijedi još malo muzike. Kolegica Aldina je spremila i izvještaj iz Bihamka, pa i njega ćemo poslušati. Evo, uživajte, a mi vam još jedan put želimo dobro jutro.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevo gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na pravcu Banja Luka Čađavica. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni razlog. Rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Uuu, konačno! Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
4: U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

I upravo tako, poštovani slušalci, na valima ste Radio Goražda, 9. sati. Želimo vam još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe vašeg radija. Sa vama smo od ranog jutra, tako će biti i dalje. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, bilo je i oblaka. Evo, vjerujemo tokom dana da će biti toplije. Trenutno je u Goraždu negdje oko 14 stepeni, a tokom dana umjereno oblačno vrijeme, tako kažu meteorolozi, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska na oblaka. U drugom dijelu dana mogući su i lokalni pljuskovi u Hercegovini, uglavnom sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka negdje između 20 i 25 stepeni. Dakle, tokom dana toplije, uživajte u lijepom vremenu. Naravno, pozivamo vas da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati. Nastavljamo dalje. Slijedi dobra muzika u režiji kolegica Aldina. Nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Za 10 sati pripremamo i prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program kada se uglavnom bavimo temama s područja naše kantona. Ako ima pitanja, prijedloga, slobodno nazovite, pitajte, pokušat ćemo pronaći odgovore za vas. Broj telefona je 038 221 200. Toliko za ovo javljanje. Želimo vam lijepi ugodan dan uz program Radio Goražda. 9 sati 2 minute. Dobro nam došli.

0: Tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Novi granični prelaz Gradiška počeo je s radom manje od 24 sata nakon zatvaranja starog prelaza zbog oštećenja ograde na mostu preko Save. Odlukom Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, uz rješenje Ministarstva sigurnosti, carinski referat privremeno je premješten na novu lokaciju. Prelaz je otvoren za međunarodni promet putnika i roba, a funkcionisat će uz postojeći osoblje i organizaciju rada sa starog prelaza. Odluka važi privremeno, najduže do 19. avgusta ove godine, odnosno do završetka sanacije mosta. Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne

i Hercegovine usvojili su u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku. Predlagač zakona Predrag Kojović izjavio je da je nacrt usvojen zbog odsustva dijela poslanika SNSD-a, čiji su glasovi tretirani kao suzdržani. Istakao je da je tekst zakona usklađen s preporukama Venecije komisije i izrađen uz konsultacije s pravnim ekspertima iz Brisela. Narodna skupština Republike Srpske jučer je izabrala Gerarda Selmana za predstavnika Ustavnog suda RS-a. Selman, koji dolazi iz reda bošnjačkog naroda, ovu funkciju obavlja od juna 2012. godine, a ponovno je izabran na predlog predsjednika RS-a Siniše Karana. Pored Selmana, Narodna skupština je izabrala i Ljubomira Ožegovića iz reda Srpskog naroda, te Gorana Turića iz reda ostalih. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavlja se danas. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini osudila je slučaj femicida u Kiseljaku i izrazila saučešće porodicama žrtava. Iz OSCE-a poručuju da nasilje nad ženama ostaje ozbiljan sigurnosni problem, te upozoravaju da dostupnost vatrenog oružja povećava rizik smrtnog ishoda. Naglasili su potrebu za efikasnijom zaštitom žrtava i dosljednom primjenom zakona. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarile značajan napredak u pregovorima, te da nijedna strana ne želi nastavak vojne kampanje. Kako je naveo, ključni cilj Vašingtona ostaje sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja uz uspostavljanje mehanizama koji bi dugoročno onemogućili obnovu tih kapaciteta. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump poručio je da je blizu dogovora, ali upozorio da su moguće nove vojne mjere ukoliko pregovori ne uspiju. Uprkos nedavnom produženju primirja, sukobi između Izraela i Libana nastavljeni su novim zračnim napadima na jug Libana. Prema navodima Libanskog ministarstva zdravstva, poginulo je najmanje 19 osoba, među njima žene i djeca, dok je gotovo 30 ljudi povrijeđeno. Libanske vlasti tvrde da je riječ o kršenju sporazuma o prekidu vatre, dok Izrael navodi da su mete bile pozicije Hezbolaha. U međuvremenu, Hezbolah je saopštio da je izveo nove napade na izraelske vojne ciljeve, a izraelska vojska potvrdila je pogibiju jednog vojnika. Ujedinjene nacije saopštile su da je od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine poginulo najmanje 15.850 ljudi, među kojima je 791 dijete, uz upozorenje da bi stvarni broj mogao biti i veći. Istovremeno, Rusija je saopštila da su u ukrajinskim napadima u posljednja 24 sata poginule dvije osobe, dok je šest povrijeđeno. Rusko ministarstvo odbrane navodi da je oborilo 70 ukrajinskih dronova iznad više regija i Krima, dok je u Jaroslavskoj oblasti pogođen industrijski objekat. Danas u Bosni malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz rečne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I evo, poštovani slušalci, nakon vijesti ponovo zajedno na valovima ste Radio Goražda, 10 sati i 16 minuta. Želimo vam još jednom dobar dan i dobra nam došle. U studiju naravno i kolega Deniz. Deni, dobar dan i tebi.
3: Dobar dan, nadi se tebi, dobar dan svim našim slušateljima. Evo, lijep pozdrav, još jedan put, došli smo, nadi se, do srijede, polovine

0: Upravo tako, 20. majski dan, jutro Goraždu bilo onako oblačno, trenutno ima i oblaka i sunca, evo sve u jednom danu, možda tokom dana bude i kiše, ali evo da provjerimo šta kažu meteorolozi, šta možemo očekivati tokom dana, uglavnom trenutno u Goraždu 15 stepeni.
1: Tako je, Ades, trenutno je negdje oko 15 stepeni, kao što se rekao, onako malo oblačka, malo svega trenutno šara na našem nebu. Što se tiče današnjeg dana, meteorolozi kažu u prvom dijelu dana možemo očekivati sunce, u drugom dijelu dana i malo na oblačenje koje može donijeti malo kiše. Temperatura zraka danas će se kretati od 20 do čak 26 stepeni na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, onako baš lijepo. I narednih dana možemo očekivati ugodno i toplo vrijeme, uz možda malo i kiše, pa evo vakat je svakako. Uživajte uz program Radio Goražda, a ako putujete, mi vam želimo sretan put, a kakvo je stanje na putevima, slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
2: Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevo gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na pravcu Banja Luka Čađavica. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje. Najprije da kažemo da jutros zasjeda vlada BPK Goražde, a više informacije o tome imat ćemo naravno tokom dana. Demi za desetak minuta i prvo telefonsko javljanje.
1: Naime, danas 20. maja obilježava se svjetski dan pčela. Dan posvećen podizanju svijesti o značaju pčela i drugih oprašivača za proizvodnju hrane, očuvanje prirode i biodiverziteta. Iako imaju nezamjenjivu ulogu, pčele se danas suočavaju s brojnim izazovima. O značaju očuvanja pčela, stanju pčelarstva i porukama koje nosi ovaj datum razgovarat ćemo sa predsjednikom Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Rehadom Sejom Deljom.
0: Nešto kasnije, 11 sati 15 minuta, još jedno telefonsko javljanje. Naime, humanitarno udruženje Svjetlograda iz Goražda uspješno je privelo kraju veliku akciju prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina i planinara Nedima Bezroba. O tome ćemo u 11.15 javit će nam se Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlograda. U 12 sati 15 minuta javit će nam se i Ermin Hodžić, direktor Goraždanskog Merhameta. Još uvijek traje akcija Merhameta, Bosanski kurban te kurbani za Meku i Australiju.
1: Evo svakako dosta razloga da ostanete uz program Radio Goražda. Sa vama smo do 19 sati večeras, u 15 sati centralna informativna emisija Info 101.5.
0: Tako je, Deni, broj telefona Radio Goražda 038-221-200. Toliko za ovo javljanje. Želimo vam lijepi ugodan dan. 10 sati, 21 minuta. Pratite program Radio Goražda.

0: ni ove solitarne, odnosno te divlje, po navodnicima divlje, slobodne pčele koji ima, kažu, 2000 vrsta i koja čak i više oprašuje, to je bombar, us, srš i ove druge neke ose i koje učestvuju u tome, da i ne zaboravimo. To znači oni po tom obilježavanju svjetskog dana pčele podrazumijeva se i ove pčele koje nisu medarice, odnosno koje ne stvaraju med i druge pčeljne proizvode u korist društva, čovječanstva ili svega. Ukupna, ljudi su proračunali da ukupna vrijednost ta oprašivanja učestvuje i povećava vrijednost poljoprivrednih proizvoda i hrane cirka, kažu, 150 milijardi dolara na principu godine. Tako je datum 2019. godine Ujedinjene nacije su isto na zahtjev Slovenije su proglasile da je jedna najkorisnija, najvrijednija životinja u sferi malih životinja ta pčela. To znači taj od titula pripada. To je jedno kreativno biće koje itekako učestvuje u cijelom sistemu očuvanju prirode, ravnoteže, proizvodnje, povećanje hrane. Mi evo lokalno pokušavamo tokom dana da napravit ćemo i pravimo preskonferenciju da skrenemo pažnju na tu ulogu pčele i neke metode zaštite pčele i još neke pozitivne priče koje se odnose za pčelu. To znači mi tradicionalno evo 5 godina zaredom radimo to i radimo i dalje. Osim toga mi radili smo nedavno, to je suradnja pčelara i voćara, i to je u kontekstu sačuvanja pčele da ne vrši se bespotrebno čužakanje, odnosno trovanje pčela sa ovim pesticidima, herbicidima i drugim stvarima koji su, nego da zajednički radimo, odnosno da se poštuje taj zakon. Mislim, mi smo davno potpisali memorandum sa savezom između Saveza pčelara i Saveza voćara u uzajamnom poštovanju. Međutim, ta je odluka na snazi, međutim, to ljudi poštuju ili ne poštuju, ali svaka i ova aktivnost, ako svijest probudimo kod ljudi, voćara, pčelara, građana, o ulozi pčele, mi smo uspjeli. Tako da u narednom periodu ćemo imati svakako i okrugle stolove i predavanje na temi zdravstvena zaštita pčela. To znači to biće, kreativno biće, vrijedno biće treba čuvati. Čuvati da možemo putem zaštite, a to je suradnjom, skretanje pažnje, donošenjem nekih propisa i to mjeseče.
1: Gospodine Deljo, dakle, danas se obilježava Svjetski dan pčela, a vi nešto malo kasnije imate i preskonferenciju.
0: Da,
1: dane, na koji način će, dakle, biti obilježeno u Goraždu ovaj Svjetski dan pčela i ko će biti prisutan sve na današnjoj preskonferenciji?
0: Biće rukovodstvo, uže rukovodstvo 5-6 pčelara koji su aktivni ovdje i vrhunski pčelari koji zaslužuju to pažnju, medijsku pažnju, a bit će i u prilogu u večernjim vijestima, dnevnicima, to je naš, imamo tu istorijat, jedna mini program.
1: Koju poruku ćete poslati danas sa preskonferencije? Kakva poruka se šalje danas sa preskonferencije?
0: Poruka je skretanje pažnje, odnosno stavljanje ulogu, poziciju pčele na ono koje pripada u zajednici društva, to znači očuvanje njene vrednote, njena uloga u cijelom sistemu i da educiramo i ne samo pčelare, nego i građane. Jednostavno, njeni proizvodi su izrazito velike kvalitete, da ne govorimo o med i druge proizvodi, a sad je u svijetu hitska prevara, odnosno falsifikovanje tih proizvoda i teško je do pravoga domaćega, tradicionalnog vrijednog proizvoda doći. To znači, evo, značni su podaci da preko 50% na policama Evropske unije, a postojica Evropska unija ima i tekako vrijedne laboratorije, kvalitetne laboratorije, je patvoren falsifikovan med. Jer med je jedan od tri proizvoda koji su u svijetu najviše patvori. Mi imamo tradiciju, imamo znanje i sve.
1: Kako prepoznati pravi med?
0: Priča je, pa ima tu razni metoda. Jedina prava metoda je fizikalno-hemijska analiza na referentnim laboratorijama, akreditovanim laboratorijama. A ove neke tradicionalne metode tu i tamo. Jer su uvijek ispred pčelara ti neki falsifikatori ovo. Imamo mi slabosti, a to je da se patvoren med najezda je iz inostranih zemalja. Zato preporučujem da kupujete

0: domaći med, od komšije, od svoga pčelara, s pravom, od, tako da on garantuje prodavajući taj kvalitet svojom, prodaje svoje poštenje, svoj karakter, svoju budućnost. To znači, mi moramo, a teško je doći do prave hrane, a jedan od proizvoda koji ima šansu, ima budućnost i ima ga na našim prostorima je svakako med i drugi ti pčelni proizvodi. I poruka je isto da institucije vlasti sistema učestvuju više, odnosno da značajnije podržavaju pčelu zbog njene uloge, povećavanje prinosa i svega drugo. I to govorim i na lokalnom i na regionalnom području. Mi to možemo povećati svakako i skrenuti pažnju povećavanjem poticajne politike. Nespojivo je da zadnjih 10-15 godina mi stojimo na jednoj, neću reći smiješnoj, ali ipak hvala im cifri, od to je podrška po košnici pčela 10 maraka. Znajući da je inflacija prisutna, to je već u strategijama razvoja federacije, govori se da podrška treba da bude cirka negdje 30 maraka po košnici, i to oni ljudi koji imaju 20 košnica i više, takozvani robni proizvođači koji imaju viške proizvoda, odnosno proizvodnju med i druge proizvode koji mogu da budu konkurenti na našem lokalnom tržištu.
1: Zaštitimo pčele, čuvajmo prirodu i vlastitu budućnost. Dakle, hvala vam, gospodine Deljo, što ste govorili za program Radio Gorište.
0: Hvala vama na interesovanju i prijatno.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Novi granični prelaz Gradiška počeo je s radom manje od 24 sata nakon zatvaranja starog prelaza zbog oštećenja ograde na mostu preko Save. Odlukom Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, uz rješenje Ministarstva sigurnosti, carinski referat privremeno je premješten na novu lokaciju. Prelaz je otvoren za međunarodni promet putnika i roba, a funkcionisat će uz postojeće osoblje i organizaciju rada sa starog prelaza. Odluka važi privremeno, najduže do 19. augusta ove godine, odnosno do završetka sanacije mosta. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku. Predlagač zakona Predrag Kojović izjavio je da je nacrt usvojen zbog odsustva dijela poslanika SNSD-a, čiji su glasovi tretirani kao suzdržani. Istakao je da je tekst zakona usklađen s preporukama Venecijanske komisije i izrađen uz konsultacije s pravnim ekspertima iz Brisela. Narodna skupština Republike Srpske jučer je izabrala Gerarda Selmana za predstavnika Ustavnog suda RS-a. Selman, koji dolazi iz reda bošnjačkog naroda, ovu funkciju obavlja od juna 2012. godine, a ponovno je izabran na predlog predsjednika RS-a Siniše Karana. Pored Selmana, Narodna skupština je izabrala i Ljubomira Ožegovića

iz reda srpskog naroda, te Gorana Turića iz reda ostalih. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavlja se danas. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini osudila je slučaj femicida u Kiseljaku i izrazila saučešće porodicama žrtava. Iz OSCE-a poručuju da nasilje nad ženama ostaje ozbiljan sigurnosni problem, te upozoravaju da dostupnost vatrenog oružja povećava rizik smrtnog ishoda. Naglasili su potrebu za efikasnijom zaštitom žrtava i dosljednom primjenom zakona. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarile značajan napredak u pregovorima, te da nijedna strana ne želi nastavak vojne kampanje. Kako je naveo, ključni cilj Vašingtona ostaje sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja uz uspostavljanje mehanizama koji bi dugoročno onemogućili obnovu tih kapaciteta. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump poručio je da je blizu dogovora, ali upozorio da su moguće nove vojne mjere ukoliko pregovori ne uspiju. Uprkos nedavnom produženju primirja, sukobi između Izraela i Libana nastavljani su novim zračnim napadima na jug Libana. Prema navodima Libanskog ministarstva zdravstva, poginulo je najmanje 19 osoba, među njima žene i djeca, dok je gotovo 30 ljudi povrijeđeno. Libanske vlasti tvrde da je riječ o kršenju sporazuma o prekidu vatre, dok Izrael navodi da su mete bile pozicije Hezbolaha. U međuvremenu, Hezbolah je saopštio da je izveo nove napade na izraelske vojne ciljeve, a izraelska vojska potvrdila je pogibiju jednog vojnika. Ujedinjene nacije saopštile su da je od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine poginulo najmanje 15.850 ljudi, među kojima je 791 dijete, uz upozorenje da bi stvarni broj mogao biti i veći. Istovremeno, Rusija je saopštila da su u ukrajinskim napadima u posljednja 24 sata poginule dvije osobe, dok je šest povrijeđeno. Rusko ministarstvo odbrane navodi da je oborilo 70 ukrajinskih dronova iznad više regija i Krima, dok je u Jaroslavskoj oblasti pogođen industrijski objekat. Danas u Bosni malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz rečne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Humanitarno udruženje Svjetlo grada iz Goražda uspješno je privelo veliku akciju prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina i planinara Nedima Bezdroba koji se nalazi na liječenju u Turskoj. O tome kako je protekla akcija, koliko je zajednica pokazala snagu zajedništva i šta slijedi naravno. Dalje za program Radio Goražda danas govori Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlog grada. A gospodine Hadžić, želimo vam dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan, čujemo se, lijep pozdrav vama i našim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Humanitarna akcija za Nedima izazvala je veliki interes. Kako danas gledate na sve što je urađeno do sada?
2: Pa vidite, ja ističem to na svakom koraku, pa evo i ovaj put, dakle, mi smo prezadovoljni, mi smo ponosni na naše ljude. Pokazali smo se kao najjači u nevolji, zaista ova akcija je pokazala kako možemo biti složni i kako smo još humani ljudi.
1: Koliko je novca prikupljeno?
2: Ovako, dakle, kako smo izvijestili sugrađane i naše donatore, bio je potreban iznos cirka 120.000, što se odnosilo na dva dostavljena predračuna i troškove prevoza. Međutim, nakon što smo već pri kraju bili sa akcijom, naši prijatelji nisu dali da se akcija faktički zatvori, već da se ojača naš fond, jer ne možemo biti sigurni, dakle, da li će biti još potrebno neki dodatni intervencija što se tiče Nedima. Uglavnom, vrijeme će pokazati, ide se korak po korak. Nedo je, kao što znate, u Istanbulu urađena je već jedna operacija i nakon te operacije izvršena je vizita od dva profesora doktora. Detaljno su pregledali rane i konstatovali su da rane dobro napreduju, da se infekcija postepeno smanjuje. Ukoliko oporavak nastavi se ovim tokom, dakle, druga operacija se već mogla desiti za par dana. Dakle, potrebno je da rana ova zaraste, pa da se ide dalje sa koljenom i butnom kostom.
1: Bitno je naravno i da je novac obezbijeđen, već je dio uplaćen, je li tako?
2: Tako je, dakle, mi smo uplatili prvi dio prema prvom predračunu, nakon čega smo dobili drugi predračun gdje se utopilo i onaj iznos od drugog dijela prvog. Dakle, platili smo i prvi, sad imamo još roka da platimo ovaj drugi, da vidimo još situacija kakva će biti. Uglavnom imamo do 25. roka, do tada ćemo znati na čemu smo.
1: Iako je cilj, dakle, prikupljanja novca ostvaren, pomoć nije prestala pristizati. Kako objašnjavate tu potrebu ljudi da nastave pomagati? Tu je humanitarni koncert, humanitarno šišanje, dječice na ulicama našeg grada prodavali su razne proizvode i prikupljan novac.
2: Tako je, baš ta dječica nam nisu ni dali da zatvorimo, isto kao i učenici srednje stručne škole koji su jučer imali akciju. Imat ćemo akciju i ISOFT ekipe naše i oni su također izrazili želju, tako da će oni imati humanitarni trening, a imamo i jednu grupu planinarskih vodiča koji će, čini mi se, ovaj vikend obaviti kao kružna humanitarna tura, cilj da se prikupi sredstva, da se pomogne malo ova akcija. Dakle, svi su se, nema, znači, ne mogu nekog odvojiti ili reći

0: nisu učestvovali, dakle od privrede naših sugrađana koji su naša desna ruka do cijele, evo moram opet istaći cijele Bosne i Hercegovine, a dijasporu da ne spominjamo, ni posebna priča.
1: A za rad jednog humanitarnog udruženja važno je zasigurno povjerenje građana.
0: Pa vidite, nedavno smo imali jedan poziv sa naše jedne medijske kuće najveće, u stvari to je bio posrednički poziv da bi se dobio kontakt medijima, jedna naša velika muzička zvijezda je stupila u kontakt s medijinom, čisto da ga pozdravi i da kaže da svi misle na njega. I nakon što mi je ovaj dečko iz te televizije ispričao kako on doživljava to naše udruženje, kako se tamo u Sarajevu zna za ovo udruženje, zaista mi smo ponosni. Mi smo mislili da se mi čujemo ovdje kao lokalno samo, međutim, kad smo opet ponavljamo, i sad je bilo iz Kiseljaka, iz Živinica, iz Tuzle, nema, dakle, zaista nema mjesta odakle nije pristizao novac za pomoć pri liječenju.
1: I ovo je prilika da pozdravimo Nedima, znamo da često sluša Radio Goražda, pa evo veliki pozdrav iz grada na Drini.
0: Tako je, Nedo, drži se.
1: tako je, brzo nam ozdravi, vrati se u Goražda. Ado, inače od ostale aktivnosti, evo ako ima potrebe, da se nešto
0: pa evo, evo moram istaći još prije Nedima akcija koja je bila kad smo prikupljali sredstva za nabavku terapija za naše sugrađane Samira. Evo da za one koji možda nisu upratili, moramo reći da je Samir puno bolji i ono što je posebno važno da je taj tumor se smanjio za 8 cm. Znači te terapije djeluju, a kao što znate to mu je bila posljednja šansa za njegovo izlječenje. Sve dakle probane ostale ta posljednja terapija. I evo, hvala Bogu, taj tumor se smanjuje, a na nama ostaje još da prikupimo za 3 nove terapije koji su doktori Saraju prepisali kako bi se ova...
1: Kada planirate pokrenuti?
0: Pa nećemo, možda čak da ne baš iz tog razloga što i narod traži da se fond ojača, vjerovatno možda postoji šansa da ćemo imati dovoljno prikupljenih sredstava da ne pokrećemo akciju vezano za ovo prikupljanje koje još uvijek falski traje. Tako mi to nazivamo fond za pomoć bolesnim sugrađanima, a oni u stvari fond i za nabavku i hrane i odjeće, maltene sve ono što je našim sugrađanima potrebi, zaista ono potrebno.
1: Bićemo naravno u kontaktu, a do hvala na ovim informacijama, svako dobro.
0: Hvala vama.
1: Hvala se najbolje, poštovani slušalci, bio gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlograda. Čuli ste, dakle, ovo humanitarno udruženje uspješno je privelo kraju veliku akciju prikupljanja pomoći za našeg Nedima Bestraba.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždan.

među svet. Ovo su dani visokog napona.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stić. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stić, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
4: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
6: Sabah tiho, ko pletinja mlada.
7: Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Radio Goražde.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Novi granični prijelaz u Gradišci otvoren je sinoć i pušten u funkciju kao modernija veza Bosne i Hercegovine s autoputem prema Republici Hrvatskoj. Već prvog dana zabilježen je pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok se promet teretnih vozila i carinske procedure za sad odvijaju bez većih problema. Novi prijelaz otvoren je privremeno na period od 3 mjeseca s ciljem rasterećenja saobraćaja i bržeg protoka putnika i robe. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini reagovala je na izjave ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića upućene članu Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje Zijadu Krnjeću i Bošnjacima, ocijenivši neprihvatljivim i štetnim za izgradnju povjerenja. Iz delegacije Evropske unije poručili su da politički akteri trebaju izbjegavati zapaljivu retoriku i fokus usmjeriti na konkretna pitanja od interesa za građane, među kojima su indirektno oporezivanje, raspodjela prihoda između entiteta i dugoročno rješenje za nesmetano funkcionisanje graničnog prijelaza Gradiška. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu okružnom tužilaštvu u Banjoj Luci protiv ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog, kako navodi, govora mržnje i ugrožavanja sigurnosti. Prijava se odnosi na izjave iznesene na konferenciji za medije nakon sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Duraković tvrdi da su pojedine Amidžićeve izjave imale elemente posticanja etničke i vjerske netrpeljivosti, te da su sadržavale prijetnje prema članu Upravnog odbora Zijadu Krnjiću. U Banja Luci će danas biti održan sastanak opozicionih političkih partija u organizaciji pokreta Sigurna Srpska. Kako je saopšteno iz ovog pokreta, okupljanje je planirano u hotelu Vidović, a početak sastanka zakazan je za 14 sati. Iz pokreta Sigurna Srpska nisu saopšteni detalji tema o kojima će predstavnici stranaka razgovarati. Američki potpredsjednik izjavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarili značajan napredak u pregovorima, te da nijedna strana ne želi nastavak vojne kampanje. Kako je naveo, ključni cilj Vašingtona ostaje sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja uz uspostavljanje mehanizama koji bi dugoročno

onemogućili obnovu tih kapaciteta. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump poručio je da je blizu dogovora, ali upozorio da su moguće nove vojne mjere ukoliko pregovori ne uspiju. Uprkos nedavnom produženju primirja, sukobi između Izraela i Libana nastavljeni su novim zračnim napadima na jug Libana. Prema navodima Libanskog ministarstva zdravstva, poginulo je najmanje 19 osoba, među njima žene i djeca, dok je gotovo 30 ljudi povrijeđeno. Libanske vlasti tvrde da je riječ o kršenju sporazuma o prekidu vatre, dok Izrael navodi da su mete bile pozicije Hezbolaha. Ujedinjene nacije saopštile su da je od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine poginulo najmanje 15.850 ljudi, među kojima 791 dijete, uz upozorenje da bi stvarni broj mogao biti veći. Istovremeno, Rusija je saopštila da su ukrajinskim napadima u protekla 24 sata poginule dvije osobe, dok je 6 povrijeđeno. Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska naoblaka. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.

0: samog sina Sane Kurbana, pristoji naše ljudi iz Merhameta, i to mjesto se koristi za pripremanje obroka koje se dotada palestinicima, ugroženim područjima, radimo sa kurdskom organizacijom, a s obzirom da evo, mi sami greće ne možemo samo doći, tako da smo sa partnerima, evo već 20 godina realizujemo ovu akciju, dakle kurbanje i meti i Australiju.
1: Cijena?
0: Cijena ovih kurbana je 350 maraka. I evo ja ću naglasiti, do sadašnjih kurbana, do današnjih dana je, možemo reći da smo zadovoljni. Zadovoljni uplatom imamo oko 70 kurbana koji se meko u Australiji, domaćih kurbana imamo oko 25. Tako da evo i pozvati još jedna oni šelji koji je priče, mi sada kažemo odlučili gdje uplatili kurbani, da li kažem, nismo uplatili pred svojim vratima, ono se kaže vratima, mi svi imamo na uspolaganju da se učinimo, Merhamet je samim tim pomažu i naš rad i naš javno kuzni se svi tevrstki kurbana, a evo kao sam već rekao, dakle i kurbani i neki tamo se ljudi pripremaju obroci za ugrožene stanovnike Palestine.
1: Dakle, kaže, evo, pomaže se rad javne kuhinje, a na ovaj način sigurno da se pomažu i povratnici.
0: Pa sigurno, evo, nastavljeno da svaki godine ovaj, u povratnika što više ovaj, domaći dakle, kurbana uzima, sami tim posjećajima, a i da tako kažem ove prirode i evo nastavimo svaki dan da od različitih donacija dobavljamo kako bi postakli na ovaj još više rad i da sve više i više, ja da ti kažem svi ljudi se počne baviti, evo ovaj, i zaista imamo dobru saradnju sa svim ovaj, ljudima koji to rad i hvala Bogu, evo da sada prijatelja od svi akcija nije bilo nikakvi problema.
1: Kada govorimo o akciji Bosanski kurban, da li donator preuzima dio kurbana?
0: Svakako, dakle, onaj ko dođe uplati kurban, donator, to ide jedna trećina kurbanskog mesa, kao što je to u našim vjerskim običajima propisano. Naravno, ukoliko to želi, ukoliko ne želi, ukoliko se da kažem odrekne se u tije svoje trećini, mi to ostavljamo svakako za naše poslovne kuhinje. Neko uzima, neko ne uzima, tako da je ostavljena neka mogućnost onaj, svakako ko želi na ovaj način, jer se može nam pomoći. Evo, mi smo svaki dan ovaj, ovdje sa Farijana Verhameta, sve radimo i subotu ćemo raditi ovu do 3 sata prije podne, tako da evo, budem kogod može...
1: Dakle, svi zainteresovani najbolje da dođu kod vas.
0: Jeste, može u prostorije Verhameta, mi smo svaki dan ovdje do skoro pola pijet, ostajemo, s obzirom ima ljudi koji nisu stanji, zbog posla da dođu ranije, pa mi ćemo se mi još svaki dan ostajemo do pola pijet, tako da ako nije mogućnost da dođe u toku radnog dana, mi ćemo sad posla svakako.
1: Naravno. Mi ćemo biti u kontaktu. Hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vam, Ante, i svako dobro.
1: Svako dobro, poštovani slušalci. Bio gospodin Ermin Hodžić, direktor Merhameta Goražde. Idemo dalje. Ovo je Otvoreni program.
2: godina sa vama. I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno! Baš ste me obradovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
5: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Novi granični prijelaz u Gradišci otvoren je sinoć i pušten u funkciju kao modernija veza Bosne i Hercegovine s autoputem prema Republici Hrvatskoj. Već prvog dana zabilježen je pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok se promet teretnih vozila i carinske procedure za sada odvijaju bez većih problema. Novi prijelaz otvoren je privremeno na period od 3 mjeseca s ciljem rasterećenja saobraćaja i bržeg protoka putnika i robe. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini reagovala je na izjave ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića upućene članu Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje Zijadu Krnjiću i Bošnjacima, ocijenivši neprihvatljivim i štetnim za izgradnju povjerenja. Iz delegacije Evropske unije poručili su da politički akteri trebaju izbjegavati zapaljivu retoriku i fokus usmjeriti na konkretna pitanja od interesa za građana, među kojima su indirektno oporezivanje, raspodjela prihoda između entiteta i dugoročno rješenje za nesmetano funkcionisanje graničnog prijelaza Gradiška. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu okružnom tužilaštvu u Banjoj Luci protiv ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog, kako navodi, govora mržnje i ugrožavanja sigurnosti. Prijava se odnosi na izjave iznesene na konferenciji za medije nakon sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Duraković tvrdi da su pojedine Amidžićeve izjave imale elemente posticanja etničke i vjerske netrpeljivosti, te da su sadržavale prijetnje prema članu Upravnog odbora Zijadu Krnjiću. U Banja Luci će danas biti održan sastanak opozicionih političkih partija u organizaciji pokreta Sigurna Srpska. Kako je saopšteno iz ovog pokreta, okupljanje planirano u hotelu Vidović, a početak sastanka zakazan je za 14 sati. Iz pokreta Sigurna Srpska nisu saopšteni detalji tema o kojima će predstavnici stranaka razgovarati. Američki potpredsjednik izjavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarili značajan napredak u pregovorima, te da nijedna strana ne želi nastavak vojne kampanje. Kako je naveo, ključni cilj Vašingtona ostaje sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja uz uspostavljanje

postavljanje mehanizama koji bi dugoročno onemogućili obnovu tih kapaciteta. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump poručio je da je blizu dogovora, ali upozorio da su moguće nove vojne mjere ukoliko pregovori ne uspiju. Uprkos nedavnom produženju primirja, sukobi između Izraela i Libana nastavljeni su novim zračnim napadima na jug Libana. Prema navodima Libanskog ministarstva zdravstva, poginulo je najmanje 19 osoba, među njima žene i djeca, dok je gotovo 30 ljudi povrijeđeno. Libanske vlasti tvrde da je riječ o kršenju sporazuma o prekidu vatre, dok Izrael navodi da su mete bile pozicije Hezbolaha. Ujedinjene nacije saopštile su da je od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine poginulo najmanje 15.850 ljudi, među kojima 791 dijete, uz upozorenje da bi stvarni broj mogao biti veći. Istovremeno, Rusija je saopštila da su ukrajinskim napadima u protekla 24 sata poginule dvije osobe, dok je šest povrijeđeno. Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska naoblaka. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. U narednim minutama donosimo savjete koji mogu pomoći da svakodnevni život bude lakši i kvalitetniji. Ne zaboravite da je svaki dan nova prilika za bolju verziju sebe. Uz dobru energiju i malo truda sve je lakši. Ostanite sa nama na talasima našeg radija.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Telefon i internet danas su dio naše svakodnevnice, ali ih je važno koristiti pametno i umjereno. Mnogi ljudi provode sate gledajući društvene mreže i tako gube dragocjeno vrijeme. Pokušajte ograničiti vrijeme provedeno na telefonu, posebno prije spavanja i tokom obroka. Previše korištenja ekrana može izazvati umor, manja koncentracije i probleme sa snom. Umjesto stalog gledanja u telefon, vrijeme možete iskoristiti za razgovor ili šetnju. Budite oprezni prilikom dijeljenja ličnih podataka na internetu i društvenim mrežama. Ne vjerujte svakoj informaciji koju pročitate jer mnoge vijesti nisu tačne. Koristite internet i za korisne stvari poput učenja, kurseva i istraživanja novih tema. Povremeni odmor od tehnologije može pozitivno utjecati na raspoloženje i koncentraciju. Pravi balans između online i stvarnog života veoma je važan za svakog čovjeka. Tehnologija treba služiti nama, a ne da mi postanemo zavisni od nje.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Pametno upravljanje novcem može vam pomoći da budete sigurniji i mirniji u budućnosti. Nije važno koliko novca imate, već kako ga raspoređujete i trošite svakog mjeseca. Pokušajte odvajati makar mali iznos novca za štenju kad god ste u mogućnosti. Prije kupovine razmislite da li vam je nešto zaista potrebno ili je samo trenutna želja. Izbjegavajte nepotrebno trošenje na stvari koje ćete koristiti samo kratko vrijeme. Pravljenje mjesečnog plana troškova može pomoći da bolje kontrolišete svoj budžet. Ponekad male uštede tokom mjeseca mogu postati veliki iznos nakon određenog vremena. Kupujte pažljivo i upoređujte cijene prije donošenja odluke o kupovini. Važno je imati rezervu novca za nepredviđene situacije i hitne troškove.
0: Dom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Samopouzdanje je veoma važno jer utiče na način na koji razmišljamo i donosimo odluke. Mnogi ljudi sumnjaju u sebe i svoje sposobnosti čak i kada imaju veliki potencijal. Važno je vjerovati u vlastiti trud i ne odustajati nakon prvih neuspjeha. Greške su normalan dio života i svake možemo naučiti nešto korisno. Ne upoređujte se stalno s drugim ljudima jer svako ima svoj put i tempo razvoja. Pokušajte više cijeniti svoje uspjehe čak i kada su mali i na izgled nevažni. Pozitivne misli mogu pomoći da lakše prebrodite teške i stresne situacije. Okružite se ljudima koji vas podržavaju i motivišu da budete bolji. Kada vjerujete u sebe, lakše izazove i nove prilike. Samopouzdanje se gradi postepeno kroz iskustvo, rad i upornost. Nikada nemojte dozvoliti da tuđa mišljenja određuju vašu vrijednost.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Hobiji su odličan način da se opustimo i pobjegnemo od svakodnevnog stresa i obaveza. Svaka osoba treba imati aktivnosti koja je ispunjava i donosi joj zadovoljstvo. To može biti sport, crtanje, muzika, fotografija, kuhanje ili čitanje knjiga. Kada radimo ono što volimo, osjećamo se sretnije i imamo više pozitivne energije. Hobiji mogu pomoći u razvijanju novih talenata i korisnih životnih vještina. Slobodno vrijeme nije gubljenje vremena ako ga koristimo na kvalitetan način. Važno je pronaći balans između obaveza, odmora i aktivnosti koje nas raduju. Ponekad upravo kroz hobiju poznajemo nove prijatelje i zanimljive ljude. Kreativne aktivnosti mogu poboljšati koncentraciju i smanjiti svakodnevni stres. Ne dozvolite da vam dani prolaze samo kroz posao i obaveze bez odmora. Čovjek koji ima vrijeme za sebe često je zadovoljniji i psihički stabilniji.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na...

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Kultura ponašanja pokazuje kakva smo osoba i kako poštujemo ljude oko sebe. Lijepo ponašanje ostavlja dobar utisak u školi, na poslu i svakodnevnom životu. Važno je koristiti riječ poput molim, hvala i izvini u svakodnevnoj komunikaciji. Poštovanje starijih osoba i tuđih mišljenja znak je kulture i zrelosti. Nemojte govoriti ružne riječi niti vrijeđati druge ljude čak i kada ste ljuti. Pristojna komunikacija može spriječiti mnoge nesporazume i sukobe među ljudima. Kada nekoga slušamo pažljivo, pokazujemo da nam je njegovo mišljenje važno. Tačnost, odgovornost i iskrenost također su dio lijepog ponašanja i dobrog karaktera. Ljudi više cijene osobe koje su ljubazne i spremne da pomognu drugima. Kultura ponašanja ne košta ništa, a može otvoriti mnoga vrata u životu. Lijepo ponašanje uvijek ostavlja trag i pokazuje pravu vrijednost čovjeka.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na

Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz naš program. Nadamo se da su vam današnje poruke bile korisne i da ste pronašli nešto što možete primijeniti u svom svakodnevnom životu. Ako ponekad zastanemo i razmislimo o svojim navikama, možemo napraviti velike promjene bez mnogo truda. Važno je čuvati ravnotežu, vjerovati sebi i pronaći vrijeme za ono što nas čini sretnima. Ostanite s nama i narednih dana. Želimo vam ugodan nastavak dana i puno dobrih trenutaka. Pripremila i čitala Sarah Bešlija, turska realizacija Haris Šošo. Do slušanja.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Novi granični prijelaz u Gradišci otvoren je sinoć i pušten u funkciju kao modernija veza Bosne i Hercegovine sa autoputem prema Republici. Već prvog dana zabilježen je pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok se promet teretnih vozila i carinske procedure za sada odvijaju bez većih problema. Novi prijelaz otvoren je privremeno na period od 3 mjeseca s ciljem rasterećenja saobraćaja, reagovala je na izjave ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića, upućene članu Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje Zijadu Krnjiću i Bošnjacima, ocijenivši neprihvatljivim i štetnim za izgradnju povjerenja. Iz delegacije Evropske unije poručili su da politički akteri trebaju izbjegavati zapaljivu retoriku i fokus usmjeriti na konkretna pitanja interesa za građane, među kojima su indirektno oporezivanje, raspodjela prihoda između entiteta i dugoročno rješenje za nesmetano funkcionisanje graničnog prijelaza Gradiška. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu okružnom tužilaštvu u Banjoj Luci protiv ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog, kako navodi, govora mržnje i ugrožavanja sigurnosti. Prijava se odnosi na izjave iznesene na konferenciji za medije nakon sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Duraković tvrdi da su pojedine Amidžićeve izjave imale elemente posticanja etničke i vjerske netrpeljivosti, te da su sadržavale prijetnje prema članu Upravnog odbora Zijadu Krnjiću. U Banja Luci će danas biti održan sastanak opozicionih političkih partija u organizaciji pokreta Sigurna Srpska. Kako je saopšteno iz ovog pokreta, okupljanje planirano u hotelu Vidović, a početak sastanka zakazan je za 14 sati. Iz pokreta Sigurna Srpska nisu saopšteni detalji tema o kojima će predstavnici stranaka razgovarati. Američki potpredsjednik izjavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran ostvarili značajan napredak u pregovorima, te da ni jedna strana ne želi nastavak vojne kampanje. Kako je naveo, ključni cilj Vašingtona ostaje sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja uz uspostavljanje mehanizama koji bi dugoročno onemogućili obnovu tih kapaciteta. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump poručio je da je blizu dogovora, ali upozorio da su mogu nove vojne mjere ukoliko pregovori ne uspiju. Uprkos nedavnom produženju primirja, sukobi između Izraela i Libana nastavljeni su novim zračnim napadima na jug Libana. Prema navodima Libanskog ministarstva zdravstva, poginulo je najmanje 19 osoba, među njima žene i djeca, dok je gotovo 30 ljudi povrijeđeno. Libanske vlasti tvrde da je riječ o kršenju sporazuma o prekidu vatre, dok Izrael navodi da su mete bile pozicije Hezbolaha. Ujedinjene nacije saopštile su da je od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine poginulo najmanje 15.850 ljudi, među kojima 791 dijete, uz upozorenje da bi stvarni broj mogao biti veći. Istovremeno, Rusija je saopštila da su ukrajinskim napadima u protekla 24 sata poginule dvije osobe, dok je 6 poginulo.

povrijeđeno. Danas u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska naoblaka. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Vlada Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde na danas održanoj sjednici sa ekonomskog koda tekući transferi drugim nivoima vlasti općini Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrila je sredstva u iznosu od 153.750 konvertibilnih maraka za finansiranje projekta, modernizacija i sanacija dionice puta Kriva Draga Bijele Vode. Projektom su planirani radovi na sanaciji postojeće podloge, uređenju i stabilizaciji kolovozne konstrukcije, rješavanju odvodnje površinskih voda te asfaltiranju predmetne dionice puta u ukupnoj dužini od 700 metara. Saglasnost je data i na izmjene programa utroška sredstava sa ekonomskog koda, tekući transferi drugim nivoima vlasti, ukupne vrijednosti 570.000 konvertibilnih maraka. Izmjene su predložene radi otklanjanja ograničenja prema kojim su jedinice lokalne samouprave mogle kandidovati projekte samo vrijednosti nižoj od 50.000 konvertibilnih maraka. Novim izmjenama predviđeno je smanjenje minimalnog iznosa na 10.000 konvertibilnih maraka, čime će biti omogućena podrška i manjim projektima lokalnih zajednica.
0: Info 101.5.
1: Na prijedlog Ministarstva za privredu, vlada je danas usvojila odluku o isplati novčanih sredstava za poticaj u poljoprivredi po programu ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju štalskih objekata. Ovom odlukom odobrena su sredstva u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka u okviru modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredna gazdinstva, a pravo na poticaj ostvarila su dva poljoprivredna proizvođača. Također iz budžeta Ministarstva za privredu odobrena su sredstva iz programa ruralnog razvoja za neprofitne organizacije za ovu godinu u ukupnom iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Po 15.000 maraka dodijeljeno je Udruženju Sadba, Udruženju Saveza za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde i Udruženju Vitezovi Drine Goražde, dok je iznos od 5.000 konvertibilnih maraka dodijeljen Udruženju Puls mladih Bogušići.
0: Info 101.5.
1: Sa današnje sjednice vlade Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde izdvajamo izvještaj Ministarstva za financije o izvršenju budžeta Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde za period januar-mart 2026. godine, kao izvještaj utrošku tekuće budžetske rezerve za isti period. Prema izvještaju koji je vlada usvojila, ukupni prihodi za prva tri mjeseca ove godine ostvareni su u iznosu od 17.429.461 konvertibilnu marku, što predstavlja 21% planiranih prihoda budžeta za ovu godinu, dok je odnosu na isti period protekle godine ostvarenje manje za 1%. Ukupni rashodi i izdaci budžeta Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde za period od 1.1. do 31.3.2026. godine ostvareni su u iznosu od 15.748.300

0: platne 24 konvertibilne marke, što predstavlja 19% planiranih rashoda i izdataka za 2026. godinu i 10% više u odnosu na isti period prošle godine. U izveštajnom periodu nije bilo isplata iz tekuće budžetske rezerve.
1: Info 101,5.
0: Iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport odobrena isplata 10.300 konvertibilnih maraka Sportskom savezu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde na ime trećeg dijela od ukupno 12 tranši planiranih za 2026. godinu. Također, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.150 konvertibilnih maraka nosiocima sportskih djelatnosti za realizaciju dodatnih programa. Ženskom rukometnom klubu Goražde iznos od 4.900 konvertibilnih maraka za učešće u kup takmičenju za sezonu 2025-2026 godina. Karate klubu Holiday Goražde 2.250 konvertibilnih maraka za učešće trenera i dva takmičara na Balkanskom prvenstvu u karateu za djecu, koje će biti održano u Istanbulu od 29. do 31. maja, i karate klubu Specijal Goražde 3.000 konvertibilnih maraka za učešće trenera i tri takmičara na Balkanskom prvenstvu u karateu za djecu u Istanbulu.
1: Info 101,5.
0: U protekla 24 sata uprava policije Goražde imala je više intervencija. U ulici 31. Drinske brigade dogodila se saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom i povrijeđenim licem. Uviđajem je utvrđeno da su u nezgodi učestvovala dva putnička motorna vozila. Jedno lice prevezeno je do urgentnog centra kantonalne bolnice Goražde, gdje je nakon ukazane ljekarske pomoći upućeno na kućno liječenje. Vozaču koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja. Dežurnoj službi policijske stanice Goražde prijavljeno je da je u firmi Ginex došlo do eksplozije u procesu proizvodnje, gdje tom prilikom jedno lice iz Goražda zadobilo tjelesne povrede i nakon ljekarske pomoći u urgentnom centru otpušteno na kućno liječenje. Uviđaj su izvršili policijski službenici sektora kriminalističke policije i inspektora za protipožarnu zaštitu MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Info 101,5.
0: Udruženje uzgajivača medonosnog, aromatičnog i ljekovitog bilja Facilija Goražde pridružilo se obilježavanju 20. maja Svjetskog dana pčela organizovanjem preskonferencije simboličnog naziva Ako pčele odu. Kako organizator ističe, cilj je podizanje svijesti o značaju pčela i drugih oprašivača za poljoprivredu, očuvanje biodiverziteta i sigurnost proizvodnje hrane. Pčele i drugi oprašivači imaju ključnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji, jer omogućavaju oprašivanje velikog broja biljnih vrsta koje su od vitalnog značaja za prehranu stanovništva. Više od 75% globalne proizvodnje hrane ovisi o oprašivačima, a njihova godišnja ekonomska vrijednost na svjetskom nivou procjenjuje se na više od 150 milijardi eura, istaknuto je na presu. Uprkos njihovoj neprocjenjivoj ulozi, pčele se suočavaju s brojnim izazovima, klimatskim promjenama, zagađenjem okoliša, korištenjem hemijskih sredstava, širenjem bolesti i gubitkom prirodnih staništa.
1: Info 101,5.
0: Jedna lijepa akcija uspješno je realizovana u Foči. Riječ je o uređenju i košenju mezarja Tekija u Foči. Akciju organizovao AD Team u saradnji sa Međusom Islamske zajednice Foča. S obzirom na to da kompleks mezarja Tekija zauzima površinu od čak 27 dunuma, ovaj poduhvat zahtijevao je ozbiljnu logističku pripremu i veliki fizički angažman svih učesnika. Zahvaljujući dobroj organizaciji i jasnom cilju, cijeli prostor je pokošen i uređen, čime je ovom historijski i duhovno značajnom lokalitetu vraćen dostojanstveni izgled. Predstavnici organizatora istakli su kako ova akcija nosi višestruku poruku od očuvanja kulturno-historijske baštine i iskazivanja poštovanja prema precima do jačanja solidarnosti i zajedništva unutar lokalne zajednice. Iz Međlisa Islamske zajednice Foča upućena je zahvalnost AD Timu, ali i svim pojedincima koji su na bilo koji način

0: doprinijeli da ovaj zahtjevan posao bude uspješno završen.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Drvar, Ivan, Sedlo 17, Livno 18, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuo na divim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja ove godine. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i se obraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača saobraćaj će biti obustavljen na pravcu Banja Luka Čađavica. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
1: U sabah tiho, ko pletinja mlada.
2: Poklon građanima Goražda povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Centar za kulturu Goražde i turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pozivaju vas na koncert Armina Muzaferije. Uživajte u večeri ispunjenoj emocijama, tradicijom i duhovnom muzikom. Utorak 26. maj, velika sala Centra za kulturu, 19 sati i 30 minuta. Pokrovitelji koncerta, grad Goražde, vlada i Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca Bosansko-Podrinjskog kantona. Ulaz je slobodan.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori.

Autori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ste me ogledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade...

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, granični prijelaz Gradiška u funkciji. Vozači se žale da je otvorena samo jedna traka iz pravca Hrvatske.
0: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića. Ćamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
1: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije. Traže isplatu za ostalih plata.
0: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu. Očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno sa kišom, u Hercegovini sunčano, temperatura do 28 stepeni. Novi granični prijelaz Gradiška radi u punom kapacitetu. U funkciji bi trebao biti do 19. augusta, dokad bi trebala biti završena sanacija starog mosta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćili su da nije otvoren novi, nego izmješten stari granični prijelaz. Otvaranje je pratilo i niz političkih kontraverzi, zbog kojih su uložene i krivične prijave. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Novi most i na njemu granični prelaz u Gradišci položili su ispit. Promet roba, kako kažu privrednici, odvija se nesmetano, uz nadu da kamioni više nikada neće morati na stari most. Direktor Privredne komore Republike Srpske, Goran Račić.
3: Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
2: Zadovoljni i vozači. Niko se ne žali jer nema jučerašnjeg saobraćajnog kolapsa za koji je bila najzaslužnija domaća politička drama te brojne zavrzlame kojih će, čini se, biti još. Prvo su se saopštenjem oglasili iz Uprave za indirektno oporezivanje uz tvrdnje da je na novom mostu ne novi, već stari granični prelaz.
4: Zbog pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prelaz Gradiška, još jednom informišemo javnost, Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prelaz Gradiška na novu lokaciju.
2: Ovo obavještenje uslijedilo je nakon upozorenja ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića da uprava nije smjela da prebaci carinsku službu sa starog prelaza u Gradišci na novi most, jer je, ističe, to krivično djelo. Jedini način za konačno rješavanje novog prelaza Konaković vidi u utvrđivanju novih koeficijenata raspodjele prihoda od PDV-a uz poravnanje 150 miliona maraka duga Republike Srpske prema federaciji. To je i dobro poznati stav i uslov člana upravnog odbora uprave iz federacije Zijada Krnjića, zbog kojeg mjesecima nakon završetka gradnje novi most u Gradišci i granični prelaz nisu zvanično otvoreni. Obojica su i za blokiranje i za rješavanje svih spornih pitanja prozvali člana odbora ministra financija Srđana Amidžića, koji je opet uzvratio protiv optužbama, posebno na račun Krnjića.
5: U federaciji živi veliki broj ovih Bošnjaka, ali Bogam živi dosta i muslimana. A Zija Krnjić je jedan musliman koji kažnjava i srpski, i bošnjački, i hrvatski narod i koji Srbe doživljava kao u Drugom svjetskom ratu kao Jevreje, i kada bi se njega pitalo, on bi vjerovatno nama stavio žute zvijezde na rame.
2: Epilog ove izjave su dvije krivične prijave protiv Srđana Amidžića. Prvu je banjalučkom tužilaštvu zbog govora mržnje podnio potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković. Drugu, Federalno ministarstvo rada, tužilaštvu federacije, zbog izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sve je pratio niz osuda brojnih političkih aktera, predstavnika federalnih udruženja žrtava proteklog rata te delegacije Evropske unije. Stari, oštećeni most ostao je u drugom planu, iako tek treba da bude procijenjeno oštećenje na njemu, a zatim i izvršena sanacija. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Pod odbor za ekonomska i finansijska pitanja između Bosne i Hercegovine i Evropske unije razmatra u Sarajevu pitanja vezana za financije, ekonomsku i fiskalnu politiku, dešavanja u sektoru kontrole javnih financija i statistiku. Kopredsjedavajuća sastanka Vjera Latica izjavila je da se u našoj zemlji u ovoj godini očekuje rast BDP-a od oko 2%.
6: Glavno uporište za ovaj projiciran rast je rast privatne, odnosno javne potrošnje, kao i donekle rast investicija i vanjsko-trgovinske razmjene.

0: Međutim, konstatirano je također da su i visoki rizici za ovaj scenario, a uzevši u obzir trenutačna kretanja u svijetu, odnosno ratove koji se vode, energetsku krizu koja iz toga proizilazi, krizu u trgovinskoj razmjeni. Tako da, kako Bosna i Hercegovina je otvorna ekonomija i strukturno ovisi od ekonomskih kretanja kako u zemljama regiona Europske unije, odnosno konačnici i u svijetu, tako i sa sva ove složene okolnosti postoji veliki rizik da se pretoče i na kretanja u ekonomiji i da bi se poduzeli efikasni koraci, odnosno našla rješenja za Bosnu i Hercegovinu ovim navedenim okolnostima, svakako ne doprinosi, kako je to definirala ocjena ovog zadnjeg izvještaja o napretku, pogoršano ekonomsko i fiskalno upravljanje i koordinacija u Bosni i Hercegovini, odnosno slučaj politički motiviranih blokada koji se događaju, kratkoročnog pristupa donošenju politika te slabljenja međuinstitucionalne suradnje, što je evidentno.
1: U Sarajevu je održana međunarodna konferencija o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti. Događaj je organizovao Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost, a najviše riječi bilo je o američkim investicijama u Bosni i Hercegovini. Opširnije Natalija Trbić.
2: Geopolitička situacija u svijetu se drastično mijenja, a Bosna i Hercegovina ne smije da zaostane, kazao je ovo ambasador naše zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj. Na pitanje zbog čega je Amerika odjednom toliko zainteresovana da investira u Bosnu i Hercegovinu, posebno u energetski sektor, u prvom planu projekat Južne interkonekcije, Alkalaj je odgovorio.
3: Mi smo dugo tražili načine šta bi to bilo da Ameriku, kada kažem uvučem, da počnu investirati u Bosni i Hercegovini. Jer kad imate američki kapital, onda i automatski htjeli ne htjeli dolazite pod njihovu zaštitu. Prema tome, ovakva investicija koja je bila od strane cijenje američkih država, jer zato mi sigurno nemamo sredstava, ali Amerika ima, će biti jedan dodatni krov sigurnosti zaštite ili obruč koji će biti važan za Bosnu i Hercegovini.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić dodao je da Bosna i Hercegovina zavisi od uglja, gasa i nafte, te da se ne bi smjelo dogoditi da zavisi o samo jednom energentu.
4: Evo, vidjeli smo, dosta smo najviše bili bazirani na uglju i šta se dešava, zadnjih 10 godina je opala proizvodnja uglja, mi imamo termoelektrane koje nemaju dovoljno uglja da proizvodu električnu energiju. Nažalost, nismo vodili računa o gasu kao energentu u prethodnom periodu i evo sad smo došli do prvog projekta iz oblasti gasa koji će implementirati u Federaciji BiH nakon 2012. godine i on jeste sada u fokusu javnosti, ali mi ne odustajemo i od drugih gasnih interkonekcija.
2: Bosni i Hercegovini dobrodošle su sve investicije, kazao je direktor Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost Adnan Kapo.
5: I ono što sam ja čuo i na ovoj konferenciji od ljudi koji su stručni, da je jedna stvar građenje infrastrukture za snabdijevanje u ovom slučaju gasom, a druga je stvar ko će prodavati gas kroz tu infrastrukturu.
2: Tokom konferencije o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti rečeno je da nisu samo američki investitori zainteresovani za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, a da bi privukli više njih potrebno je relaksirati zakone. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
6: Udruženje poslodavaca Federacije apeluje na BH vlasti da nastave rad na izbjegavanju sive liste Manivala. Poslodavci su pozdravili usvajanje zakona iz oblasti financija u Domu naroda parlamenta Federacije, za koje su naveli da su ozbiljan iskorak u pravcu olakšavanja poslovanja BH kompanija. Dodali su da su trenutno najvažniji izazovi uključivanje u jedinstven sistem plaćanja u eurima i izbjegavanje sive liste Manivala. Udruženje poslodavaca pozdravilo je i nedavno usvajanje zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji bi trebao olakšati međunarodni transport BH prevoznika.
1: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje okončali su proteste ispred zgrade Vlade Federacije. Oni su nakon sastanka sa predstavnicima vlade poručili da su razočarani njihovim

0: odnosom. Radnicima se za neuplaćene plate i doprinose duguje više od 70 miliona maraka. Vladi je dat rok do 9. juna da ispuni radničke zahtjeve. Evo šta je poručio jedan od radnika.
1: Napravit ćemo program za taj dan. Da li će to biti mirni protest, da li će to biti šetnja gradom, tu ćemo taj dan mi da donesemo odluku kad budemo na tu zboru. Mora biti masovni, pozvaćemo građane, moramo se boriti za ono naše što imamo. Vlada federacije, kad je bila pod 100% vlasnik, kriva je obavezna isplatiti naše obaveze. Drugi dio, onaj koji je 14. kupio Krivaju, obavezan je da je plati pa nek bude onda njegov. Mi samo tražimo da se zakon ispoštuje, ništa drugo.
0: Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci. Poslanici su razmatrali zakon o pravima boraca, vojnih invalida i njihovih porodica. Predloženim izmjenama se, pored ostalog, povećavaju osnovice za borački dodatak i invalidnine. Diskutovalo se i o reviziji boračkih statusa. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Prema prijedlogu izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji se po hitnom postupku našao pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, povećavaju se osnovice za mjesečni borački dodatak i invalidnine. Resorni entitetski ministar Radan Ostojić.
3: Osnovica za obračun vojnih invalida će iznositi 1100,16 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun boračkih dodataka iznosi u nominalnom iznosu 5 konvertibilnih maraka. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja. Omogućava se uvođenje statusa borca za pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine.
2: Primjena ovog rješenja kojeg je predložila entitetska vlada trebala bi početi 1. jula ako bude izglasano, što je očekivano jer su tokom višečasovne rasprave poslanici i vladajućih i opozicije podržali izmjene. Srđan Mazalica iz vladajućeg SNSD-a i Bojan Kresojević iz opozicionog PDP-a.
4: I ova rješenja nisu samo povećanje mjesečnog dodatka. Ovo je jedna široka lepeza povećavanja i novih prava koji se uvodi.
5: Borački dodatak u okviru ovoga zakona utvrđen je zakonom. Neće više zavisiti od predsjednika vlade, od članova vlade, od predsjednika jedne stranke i to je nešto što je dobro. I ja vas pozivam da ovo ne bude izuzetak, već da bude pravilo.
2: Ipak, duža diskusija povela se oko revizije boračkih statusa. Milovan Gagić iz Boračke organizacije Republike Srpske i potpredsjednik parlamenta Dragomir Vasić iz SDS-a.
6: Pozivam sve one koji na društvenim mrežama i sve one koji znaju raznorazne, koji su lažni borci, da koliko je od sutra krenu prijavljivanja, ali da budu spremni da svjedoče u postupku dokazivanja i da dokažemo te lažne borce.
7: Potrebno je prvo razdvojiti borce od dezertera. Nakon toga, ako je to ikako moguće, potrebno je razvrstati borce od takozvanih učesnika rata.
2: O ovom je govorio i premijer Republike Srpske Savo Minić.
8: Evo ja s ovog mjesta pozivam, dok god sam premijer, recite mi modalitet i način šta da uradimo, vlada će donijeti odluku i sve ćemo uraditi da napravimo priču revizije pa da krenemo u nju.
2: U nastavku zasjedanja poslanici Narodne skupštine bi između ostalog trebali razmotriti prijedloge izmjena i dopuna Zakona o gasu i Zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Lideri stranaka vladajuće koalicije dogovorili su na sastanku u Banja Luci zajednički izlazak na opće izbore. Nakon sastanka poručeno je da koalicija očekuje pobjedu i na državnom nivou i na entitetskom. Iako još nema riječi o imenima, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za predsjednika Republike Srpske biti iz SNSD-a.
9: Ova koalicija može da pretenduje za jednu od najuspješnijih kada u Republici Srpskoj, koja je zna da rukovodi javnim interesom, javnim poslovima, javnim upravljanjem i svem onome što je potrebno za sigurnost ovih ljudi. Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi o tome nismo razgovarali. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.
10: Bosna i Hercegovina se pridružuje međunarodnoj koaliciji za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Nova koalicija okuplja 8 zemalja svijeta s ciljem da omoguće život bez straha za sve žene i djevojčice. Države članice će pokretati konkretne aktivnosti na prevenciji nasilja u porodici i seksualnog nasilja, a članstvo naše zemlje potvrdio je ministar vanjskih poslova.

0: Balkanu godinama prisutni problemi produktivnosti, vještina mobilnosti, ali i problemi s povjerenjem.
1: Pitanje više nije samo koliko ima radnih mjesta, već jesu li ljudi spremni za poslove koji se objavljuju. Javne službe za zapošljavanje mogu biti dio rješenja. Da bi se to postiglo, službe za zapošljavanje trebaju bolje podatke, jače digitalne alate i partnerstva obrazovnih institucija, poslodavaca i lokalnih zajednica.
0: Organizatori konferencije su Svjetska asocijacija javnih službi za zapošljavanje i Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: U okviru obilježavanja Evropske sedmice testiranja, Zavod za javno zdravstvo Federacije završio je u Mostaru centralnu akciju besplatnog anonimnog testiranja na HIV i hepatitis B i C. Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja spolno prenosivih infekcija. U našoj zemlji HIV-om se godišnje zarazi 10 osoba, istakla je epidemiolog Zavoda Rozalija Nedić.
3: Na ovaj način ono što nastojimo jeste otvoriti prostor za razgovor o spolnom zdravlju, o prevenciji, o važnosti odgovornog ponašanja među studentskom populacijom. Ono što registriramo i vidimo naravno da se velik broj osoba javi u dosta kasnoj fazi, stoga i kasnije započinje liječenje. Druge spolno prenosive infekcije poput sifilisa, gonoreje i klamidije često ne budu toliko prijavljivane jer se ljudi odlučuju na testiranja po privatnim laboratorijama, pa stoga i ne možemo baš govoriti o nekakvim točnim učestalostima ovih bolesti.
1: Kikićevi susreti u Gradačcu, manifestacija posvećena BH književniku Hasanu Kikiću, počinju večeras s polaganjem cvijeća ispred njegove spomen biste. Tokom 4 dana bit će organizovane promocije knjiga, pozorišne predstave, javna predavanja, druženja pisaca s djecom i književne večeri. Organizatori navode da će fokus biti i na okruglom stolu o dijelu Dinka Delića.
2: U galeriji Sarajevske općine Novi Grad otvorena je izložba 110 godina od smrti Osmana Đikića, posvećena jednom od najznačajnijih BH književnika s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Cilj postavke je i revalorizacija dijela Osmana Đikića, pjesnika, pisca, dramatičara, javnog i društvenog radnika, ističe autorica izložbe Đana Kukić.
4: Književnice u tom periodu, bošnjačke književnice, su se morale opredijeliti da li će ići ka pravoslavlju ili ka katolicizmu. Osman Žiki se krenuo ka pravoslavlju. Neki su ga zbog toga kritizirali, drugi ne, ali on je ostajao pri svome. Tu je ta hrabrost o kojoj ja govorim. U tom periodu kad se očekivalo da se manje intelektualaca okrene ka kraljevini Jugoslaviji, Osman Đikić je jednostavno odabrao taj put. I on je odabrao put da se oženi ljubavi u svog života unatoč velikim predrasudama. Zašto bi se dvije različite vjeroispovijesti usjedinile u jednu zajednicu, bračnu zajednicu? Znate, to je danas jako aktualno. I dan danas. Tako da možemo gledati život Osmana Đikića iz ove perspektive kao jednog odvažnog intelektualca koji nije slijedio društvene norme, nego slijedio taj svoj damar.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli i Bihaću 22, Banja Luci 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena.
1: Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme tokom dana sa pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano sa umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Zbog sportskih takmičenja obustavljen je saobraćaj na dionicama puta Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.
2: I na kraju emisije počećamo na važnije vijesti. Granični prijelaz Gradiška u funkciji. Vozači se žale da je otvorena samo jedna traka iz pravca Hrvatske.
1: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića. Ćamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
2: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije.

0: traže isplatu za ostalih plata.
1: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu, očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
6: Naš davidski reprezentativac Nerman Fatić, 236. igrač na ATP rang listi, uspješno je prošao prvo kolo kvalifikacija za Roland Garros. Fatić je nadigrao hrvatskog tenisera Luku Mikruta, 196. na svjetskoj rang listi sa 2 puta po 6-4. Njegov naredni suparnik bit će domaći teniser Kylian Jacquet, koji je 32. nositelj i 147. igrač ATP rang liste. U posljednjem susretu Bundesliga lige naš reprezentativac Haris Tabaković je postigao pogodak za Borussiju Mönchengladbach, ali se i povrijedio, tako da su prve prognoze predviđale da se napadač naše reprezentacije neće oporaviti do početka priprema i da će propustiti naredni mundijal. Tabaković se oglasio putem društvenih mreža i potvrdio da će i pored povrede metatarzalne kosti lijevog stopala putovati sa nacionalnim timom na svjetski šampionat. Naš nogometni savez je objavio da će Tabaković biti na pripremama reprezentacije te da će se njegovo zdravstveno stanje pažljivo pratiti i da postoji mogućnost da bude u konkurenciji za sastav pred kraj grupne faze, odnosno za meč sa Katarom. Zbog ovakve situacije selektor Sergej Barbarez je uputio poziv Arijanu Maliću, beku austrijskog Šturma iz Graca. Konačan spisak od 26 igrača koji će biti na šampionatu dio nacionalnog tima mora se FIFA dostaviti do 1. juna. Pripreme zvanično počinju 23. maja u Sarajevu, a naš tim će odigrati.
7: Da se čuje više od čuvenog.
8: Da se sazna skriveno.
7: I pjeva sve do neba.
8: Najbrži mediji.
7: Radio Gorošte.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Humanitarno udruženje Svjetlog grada iz Goražda uspješno je privelo veliku akciju prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina i planinara Nedima Bezdroba koji se nalazi na liječenju u Turskoj. O tome kako je protekla akcija, koliko je zajednica pokazala snagu zajedništva i šta slijedi naravno dalje za program Radio Goražda, danas govori Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlog rada. A gospodine Hadžić, želimo vam dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan, čujemo se, lijep pozdrav vama i našim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Humanitarna akcija za Nedima izazvala je veliki interes. Kako danas gledate na sve što je urađeno do sada?
2: Pa vidite, ja ističem to na svakom koraku, pa evo i ovaj put, dakle, mi smo prezadovoljni, mi smo ponosni na naše ljude, pokazali smo se kao najjači u nevolji, zaista ova akcija je pokazala kako možemo biti složni i kako smo još humani ljudi.
1: Koliko je

0: novca prikupljeno?
1: Ovako, dakle, kako smo izvijestili sugrađane i naše donatore, bio je potreban iznos cirka 120.000, što se odnosilo na dva dostavljena predračuna i troškove prevoza. Međutim, nakon što smo već pri kraju bili sa akcijom, naši prijatelji nisu dali da se akcija faktički zatvori, već da se ojača naš fond, jer ne možemo biti sigurni, dakle, da li će biti još potrebno neki dodatni intervencija što se tiče Nedima. Uglavnom, vrijeme će pokazati, ide se korak po korak. Nedo je, kao što znate, u Istanbulu urađena je već jedna operacija i nakon te operacije izvršena je vizita od dva profesora doktora. Detaljno su pregledali rane i konstatovali su da rane dobro napreduju, da se infekcija postepeno smanjuje. Ukoliko poravak nastavi se ovim tokom, dakle, druga operacija se već mogla desiti za par dana. Dakle, potrebno je da rana ova zaraste, pa da se ide dalje sa koljenom i butnom kosti.
0: Bitno je naravno i da je novac obezbijeđen, već je dio uplaćen, je li tako?
1: Tako je, dakle, mi smo uplatili prvi dio prema prvom predračunu, nakon čega smo dobili drugi predračun gdje se utopilo i onaj iznos od drugog dijela prvog. Dakle, platili smo i prvi, sad imamo još roka da platimo ovaj drugi, da vidimo još situacija kako će biti. Uglavnom imamo do 25. roka, do tada ćemo znati na čemu smo.
0: Iako je cilj, dakle, prikupljanja novca ostvaren, pomoć nije prestala pristizati. Kako objašnjavate tu potrebu ljudi da nastave pomagati? Tu je humanitarni koncert, humanitarno šišanje, dječice na ulicama našeg grada prodavali su razne proizvode i prikupljan novac.
1: Tako je, baš ta dječica nam nisu ni dali da zatvorimo, isto kao i učenici srednje stručne škole koji su jučer imali akciju. Imat ćemo akciju i ISOT ekipe naše i oni su također izrazili želju, tako da će oni imati humanitarni trening, a imamo i jednu grupu planinarskih vodiča koji će, čini mi se, ovaj vikend obaviti kao kružna humanitarna tura, cilj da se prikupi sredstva, da se pomogne malo ova akcija. Dakle, svi su se, nema, znači, ne mogu nekog odvojiti ili reći da nisu učestvali. Dakle, od privrede naših sugrađana koji su naša desna ruka do cijele, evo moram opet istaći, cijele Bosne i Hercegovine, a dijasporu da ne spominjemo, ni posebna priča.
0: A za rad jednog humanitarnog udruženja važno je zasigurno povjerenje građana.
1: Pa vidite, nedavno smo imali jedan poziv sa naše jedne medijske kuće najveće, u stvari to je bio posrednički poziv da bi se dobio kontakt Nedima, jedna naša velika muzička zvijezda je stupila u kontakt s Nedinom, čisto da ga pozdravi i da kaže da svi misle na njega. I nakon što mi je dečko iz te televizije ispričao kako on doživljava to naše udruženje, kako se tamo u Sarajevu zna za ovo udruženje, zaista mi smo ponosni. Mi smo misli da se mi čujemo ovdje kao lokalno samo, međutim, kad smo opet ponavljamo, i sad je bilo iz Kiseljaka, iz Živinica, iz Tuzle, nema, dakle, zaista nema mjesta odakle nije pristizao novac za pomoć pri liječenju.
0: I ovo je prilika da pozdravimo Nedima, znamo da često sluša Radio Goražda, pa evo veliki pozdrav iz grada na Drini.
1: Tako je, ne dodrži se.
0: Tako je, brzo nam ozdravi, vrati se u Goražda. Ado, inače od ostale aktivnosti, evo ako ima potrebe, da se nešto
1: pa evo, moram istaći još prije Nedim akcija koja je bila kad smo prikupljali sredstva za nabavku terapija za naše sugrađane Samira. Evo da za one koji možda nisu upratili, moramo reći da je Samir puno bolji i ono što je posebno važno da je taj tumor se smanjio za 8 cm. Znači, te terapije djeluju, a kao što znate, to mu je bila posljednja šansa za njegovo izlječenje. Sve, dakle, probane, ostale ta posljednja terapija i evo, hvala Bogu, taj tumor se smanjuje, a na nama ostaje još da prikupimo za 3 nove terapije koji su doktori Saraju prepisali
0: Kada planirate pokrenuti?
1: Pa nećemo, možda čak da ne baš iz tog razloga što i narod traži da se fond ojača, vjerovatno možda postoji šansa da ćemo imati dovoljno prikupljenih sredstava da ne pokrećemo akciju vezano za ovo prikupljanje koje još uvijek traje. Tako mi to nazivamo fond za pomoć bolesnim sugrađanima, a oni u stvari fond i za nabavku i hrane i odjeće, malte ne sve ono što je našim sugrađanima potrebi.

0: zaista ono potrebno.
1: Bićemo naravno u kontaktu. Ado, hvala na ovim informacijama, svako dobro.
0: Hvala vama.
1: Priliku.
0: Hađi, prijatno.
1: Hvala se najbolje, poštovani slušalci, bio gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlograda. Čuli ste, dakle, ovo humanitarno udruženje uspješno je privelo kraju veliku akciju prikupljanja pomoći za našeg Nedima Bestraba.
2: Udahnite nova saznanja.
3: Osvježite sjećanja.
2: Slušajte da bi vjerovali.
3: Program Radio Goraždar.

0: vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
1: Hvala i vama još jednom. Merhamet i ove godine pokrenuo akcije Kurbana, još uvijek traju. Evo pa da čujemo naravno šta konkretno podrazumijeva prije svega akcija Bosanski Kurban, odnosno akcija Kurbana u Meki i Australiji.
0: Pa da, evo, vi ste već dosta toga rekli u vašoj najavi, ali evo ja ću još jednom detaljnije malo reći o ovim akcijama koje dakle Merhamet realizuje. Radi se o tome, evo, da već drugi niz godina Merhamet realizuje dvije akcije, koje se odnose na Bosanski Kurban i Kurbane u Meki i Australiji. Dakle, što se tiče Bosanskih Kurbana, ja se naglašavam stalno da nam je cilj da kroz ovu akciju obezbedimo što više uplata, odnosno što više kurbana i sa samim tim što veće količine mesa koje ćemo potrebiti za naše javne kuhinje. Cijena dakle bosanskih kurbana ove godine iznosi 600 maraka i akcija traje do 28. maja 2026. godine. Svi oni evo koji još nisu odlučili da li uplatiti.
1: Dakle, do drugog dana Bajrama.
0: Jes, do drugog dana Bajrama, dakle, akcija vezana za bosanske kurbane traje. I vezano kurbani koji su nosili kurbane u Meki, akcija traje do 26. maja. Ti kurbani se kolju u Meki, gdje prilikom samog fina stane kurbana pristaju naši ljudi iz Merhameta i to mjesto se koristi za pripremanje obroka koje se dostavlja palestincima, ugroženim područjima. Radimo sa kurdskom organizacijom, ali s obzirom da evo, mi sami greće ne možemo samo doći, tako da smo sa partnerima, evo već 20 godina realizujemo ovu akciju, dakle kurbani u Meki i Australiji.
1: Cijena?
0: Cijena ovih kurbana je 350 maraka i evo ja ću naglasiti do današnjih kurbana, do današnjih dana je možemo reći da smo zadovoljni uplatom, imamo oko 70 kurbana koji se neka u Australiji, domaći kurban imamo oko 25, tako da evo i pozvati još jedna oni šeljiva koji je priče, mi sada kažemo odlučili gdje uplatiti kurban, da li kažem nismo uplatiti pred svojim vratima, ono se kaže vrate, evo mi svima na uspolaganju da se učinimo na Hamete, Sanjan, Sinju, pomažu i naš rad i naš javno kuzno se tiče bosanskih kurbana, a evo kao sam već rekao, dakle i kurbani i Meksi tamo se pripremaju obroci za ugrožene stanovnike Palestine.
1: Dakle, kaže, evo, pomaže se rad javne kuhinje, a na ovaj način sigurno da se pomažu i povratnici.
0: Pa sigurno, evo, nastavljamo da svaki godine u povratnika što više ovaj, u domaćih dakle, kurbana uzmemo, sami tim posjećemo, a i da tako pokažem ove prirode i evo nastavljamo svaki godine da od različitih donacija dobavljamo kako bi postakli na ovaj, još više rad i da sve više i više, ja da ti kažem, svi ljudi se počne baviti, evo, i zaista imamo dobru saradnju sa svim ljudima koji to radi i hvala Bogu, evo, da sada te svima uzrati, svi ovi akcije, ja nije bilo nikakvi problema.
1: Kada govorimo o akciji Bosanski Kurban, da li donator preuzima dio kurbana?
0: Svakako, dakle, onaj ko dođe uplati kurban, donator, to ide jedna trećina kurbanskog mesa, kao što je to u našim vjerskim običajima propisano. Naravno, ukoliko to želi, ukoliko ne želi, ukoliko se odrada, kažem, odrekne se u tije svoje trećini, mi to ostavljamo svakako za naše postojevne kuhinje. Neko uzima, neko ne uzima, tako da ostane neka mogućnost onaj, svakako ko želi na ovaj način može nam pomoći. Evo mi smo svaki dan ovdje sa Sarjana Verhameta, ovdje radimo i subotu ćemo raditi ovu do 3 sata prijepodne, tako da evo gurim kogod može.
1: Dakle, svi zainteresovani najbolje da dođu kod vas.
0: Jeste, može u prostorije Merhameta, mi smo svaki dan ovdje do skoro pola pet ostajemo, s obzirom ima ljudi koji nisu u stanju zbog posla da dođu ranije, pa mi ćemo se mi još svaki dan ostajemo do pola pet, tako da ako nije mogućnost da dođe u toku radnog dana, mi ćemo sad posla svaka.
1: Naravno, mi ćemo biti u kontaktu, hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vam, Ante, i svako dobro.
1: Svako dobro, poštovani slušalci, bio gospodin Ermin Hodžić, direktor Merhameta Goražde. Idemo dalje, ovo je Otvoreni program.
2: godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do...

0: work that.
1: Go.
2: Tačno je 17 sati 24 minute.

0: Slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku govorimo o malim, ali nezamjenjivim čuvarima prirode, ravnoteže i sigurnosti hrane. To su dakle pčele. Upravo njima posvećeni 20. maj, svjetski dan pčela. O tome govorimo sa predsjednikom Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Rehadom Sejom Deljom. Gospodine Deljo, dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Gorašte.
1: Dobar dan i pozdrav našim zajedničkim slušalcima.
0: Dakle, danas se obilježava svjetski dan pčela. Gospodine Deljo, koliko je važno da se o ovoj temi govori više nego ranije? Često se kaže da su pčele, dakle, jedne od najbitnijih zajednica odnosno na kugli zemaljskoj.
1: Pa, vi ste u pravu. Jedna od bitnih životinja koja učestvuje u ekosustavu, odnosno u cijelom sustavu proizvodnje hrane i tome slično. Kažu stručnjaci da 75% zavisi od oprašivanja pčele, to je glavna funkcija. A ova proizvodnja meda, to je nekako sporadično i to je vrlo bitno. Prije 9 godina Ujedinjene nacije na osnovu Republike Slovenije zahtjeva proglašen je svjetski dan pčela, gdje je učestvovalo 115 zemalja, ponajviše ove razvijene velike zemlje koje znaju, veliki proizvođači hrane i veliki proizvođači svega i svačega. Uzet je datum, kao Slovenci predlog je uzet je datum 20. maj, to je datum rođenja njihovog najvećega, odnosno našega najvećega pčelara regionalnog, to je Janez Janša, koji je u srednjem vijeku napisao dvije knjige i radio je u Beču na nekim projektima, vrlo bitnim projektima, i bio je inovator, naučnik, veliki pčelar i tome je slično. Slovenci kao Slovenci to baštine koriste i znaju da valorizuju i hvala im. Evo i ove godine ambasador Slovenije u Živinicama na zahtjev Tuzlanskog kantona obilježava taj svjetski dan pčela. Prije 2-3 godine je bio naš gost u Goraždu, gdje smo naše lokalno udruženje Pacelija napravilo susret, jedan program, sadki program, gdje on bio gost i ostavio je utisak i suradnja je i takako nastavljena. To znači, u toj deklaraciji, odnosno u tom dokumentu, se favorizuje oprašivanje pčela. Kažu da je uloga i takako bitna, ali ne smijemo zaboraviti ni ove solitarne, odnosno te divlje, pod navodnicima divlje, slobodne pčele, koji ima, kažu, 2000 vrsta i koja čak i više oprašuje, to je bombar, us, trš i ove druge neke ose, i koje učestvuju u tome, da i ne zaboravimo. To znači, oni po tom obilježavanju svjetskog dana pčele podrazumijeva se i ove pčele koje nisu medarice, odnosno koje ne stvaraju med i druge pčeljne proizvode u korist društva, čovječanstva ili svega. Ukupna, ljudi su proračunali da ukupna vrijednost ta oprašivanja učestvuje i povećava vrijednost poljoprivrednih proizvoda i hrane cirka, kažu, 150 milijardi dolara na principu godine. Tako je datum 2019. godine Ujedinjene nacije su isto na zahtjev Slovenije su proglasile da je jedna najkorisnija, najvrijednija životinja u sferi malih životinja ta pčela. To znači, taj od titula pripada. To je jedno kreativno biće koje i takako učestvuje u cijelom sistemu očuvanju prirode, ravnoteže, proizvodnje, povećanje hrane. Mi evo lokalno pokušavamo tokom dana da napravit ćemo i pravimo preskonferenciju, da skrenemo pažnju na tu ulogu pčele i neke metode zaštite pčele i još neke pozitivne priče koje se odnose za pčelu. To znači, mi tradicionalno, evo, 5 godina za redom radimo to i radimo i dalje. Osim toga, radili smo nedavno, to je suradnja pčelara i voćara, i to je u kontekstu sačuvanja pčele, da ne vrši se čužakanje, odnosno trovanje pčela sa ovim pesticidima i drugim stvarima koje su, nego da zajednički radimo, odnosno da se poštuje taj zakon. Mi smo davno potpisali memorandum sa Savezom pčela, sa

0: između Saveza pčelara i Saveza voćara u uzajamnom poštovanju. Međutim, ta je odluka na snazi, međutim, to ljudi poštuju ili ne poštuju, ali svaka i ova aktivnost, ako svijet probudimo kod ljudi, voćara, pčelara, građana, o ulozi pčele mi smo uspjeli. Tako da u narednom periodu ćemo imati svakako i okrugle stolove i predavanje na temi zdravstvena zaštita pčela. To znači to biće, kreativno biće, vrijedno biće treba čuvati, a čuvati ga možemo putem zaštite, a to je suradnjom, skretanje pažnje, donošenjem nekih propisa i tome slično.
1: Gospodine Deljo, dakle danas se obilježava Svjetski dan pčela, a vi nešto malo kasnije imate i preskonferenciju.
0: Da,
1: na koji način će dakle biti obilježeno u Goraždu ovaj Svjetski dan pčela i ko će biti prisutan sve na današnjoj preskonferenciji?
0: Biće rukovodstvo, uže rukovodstvo 5-6 pčelara koji su aktivni ovdje i vrhunski pčelari koji zaslužuju to pažnju, medijsku pažnju, a bit će i u prilogu u večernim vijestima, dnevnicima, to je naš, imamo tu historijat jedna.
1: Koju poruku ćete poslati danas sa preskonferencije? Kakva poruka se šalje danas sa preskonferencije?
0: Poruka je skretanje pažnje, odnosno stavljanje ulogu, poziciju pčele na ono koje pripada u zajednici društva. To znači očuvanje njene vrednote, njena uloga u cijelom sistemu i da educiramo i ne samo pčelare, nego i građane. Jednostavno njeni proizvodi su izrazito velike kvalitete, da ne govorimo o med i druge proizvode, a sad je u svijetu hit ta prevara, odnosno falsifikovanje tih proizvoda i teško je do pravoga domaćega tradicionalnog vrijednog proizvoda doći. To znači, evo, zvanični su podaci da preko 50% na policama Europske unije, a postojeća Europska unija ima i tekako vrijedne laboratorije kvalitete na bavlje, je patvoren falsifikovan med. Jer med je jedan od tri proizvoda koji su u svijetu najviše falsifikovani. Patori. Mi imamo tradiciju, imamo znanje i sve.
1: Kako prepoznati pravi med?
0: Priča je, pa ima tu razni metoda. Jedina prava metoda je fiskalno-hemijska analiza na referentnim laboratorijama, akreditovanim laboratorijama. A ovo je neke tračene metode tu i tamo. Jer su uvijek ispred pčelara ti neki falsifikatori ovo ono. Imamo i slabosti, a to je da se patvore med najezda je iz inostranih zemalja. Zato preporučujem da kupujete domaći med od komšije, od svoga pčelara s pravom, tako da on garantuje prodavajući taj kvalitet svojom, prodaje svoje poštenje, svoj karakter i svoju budućnost. To znači mi moramo, teško je doći do prave hrane, a jedan od proizvoda koji ima šansu, ima budućnost i ima ga na našim prostorima i svakako med i drugi ti pčelni proizvodi. I poruka je isto da institucije vlasti sistema učestvuju više, odnosno da značajnije podržavaju pčelu zbog njene uloge, povećavanje prinosa i svega drugo. I to govorim i na lokalnom i na regionalnom području. Mi to možemo povećati svakako i skrenuti pažnju povećavanjem postojane politike. Nespojivo je da zadnjih 10-15 godina mi stojimo na jednoj, neću reći smiješnoj, ali ipak hvala im cifri, to je podrška po košnici pčela 10 maraka. Znajući da je inflacija prisutna, to je već strategijama razvoja federacije, govori se da podrška treba da bude cirka nek 30 maraka po košnici i to oni ljudi koji imaju 20 košnica i više, takozvani robni proizvođači koji imaju viške proizvode, odnosno proizvodnju med i druge proizvode koji mogu da budu konkurenti na našem lokalnom tržištu.
1: Zaštitimo pčele, čuvajmo prirodu i vlastitu budućnost. Dakle. Hvala vam gospodine Deljo što ste govorili za program Radio Goršte.
0: Hvala vama na interesovanju i prijatno.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Baš ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Oto vizantijska neprolazna.
1: Šta?